0: Predstavljajte si svet, v katerem se lahko študenti in pedagogi lažje gibljajo med različnimi državami po vsej Evropski uniji, si bogatijo izkušnje in širijo obzorje. Z vzpostavitvijo evropskega izobraževalnega prostora si Unija dejavno prizadeva, da bi to vizijo uresničila. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo govorili o tem, kako namerava Evropska unija zagotoviti, da bo izobraževanje enako dostopno vsem učečim in da bo dostop do evropskih programov za učno mobilnost lažji. Cilj evropskega izobraževalnega prostora je okrepiti sodelovanje, spodbujati mobilnost v izobraževanju in usposabljanju ter vzpostaviti odpornejše in bolj vključujoče izobraževalne sisteme. Njegova ključna naloga je spodbujanje učne mobilnosti. Tako naj bi premagali ovire, kot so finančne težave, slaba informiranost, neustrezno znanje jezikov ter administrativno breme, ki bi lahko onemogočali mobilnost. Kako pa je pobuda za učno mobilnost sploh nastala? Evropski voditelji so zamisel o evropskem izobraževalnem prostoru prvič podprli na socialnem vrhu v Göteborgu leta 2017. Od takrat sta ideja zanj prispevala tudi Evropska komisija in svet. Zagovarjata izboljšanje kakovosti izobraževanja mladih v okolju, ki bo od samega začetka spodbujalo vključevanje in enakost spolov. Poleg tega bi tesnejše sodelovanje v izobraževanju moralo možnosti za vseživljenjsko učenje zagotoviti tudi odraslim. Izobraževanje bi moralo slediti tudi digitalnemu in zelenemu prehodu, da se bodo lahko današnji učeči v prihodnosti lažje spopadali z izzivi na tem področju. Evropski izobraževalni prostor državam omogoča, da sodelujejo pri nekaterih vidikih izobraževanja, pri tem pa ohranijo nadzor nad svojimi izobraževalnimi sistemi. Vsaka država članica je pristojna za izobraževanje in usposabljanje ljudi, ki živijo na njenem ozemlju. Evropska unija pa že leta pomembno vpliva na boljšo čezmejno dostopnost izobraževanja. Sem sodijo izvajanje bolonskega procesa in vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora, program financiranja Erasmus+, ki je namenjen tudi posodabljanju izobraževanja prek mobilnosti, in Kopenhagenska deklaracija, ki je okrepila sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Evropska unija je leta 2010 vzpostavila 10-letni program za cilje v izobraževanju z okvirom za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Nekatere cilje je dosegla, nekateri žal ne. Udeležba v predšolskem izobraževanju in stopnja uspešno opravljene postsekundarne izobrazbe sta se izboljšali. Študija iz leta 2018 pa je tudi pokazala, da se je delež 15-letnikov, ki imajo slabo razvita osnovna znanja in spretnosti, povečal. Čeprav so prizadevanja za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja dosegla mešane rezultate, se Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament strinjajo, da gre za pomembna vprašanja. Vseživljenjsko učenje mora pripraviti današnje in prihodnje državljane za dejavno vlogo v družbi in utrditi njihovo odpornost proti ponavljajočim se krizam. Omogočiti bi jim moralo tudi udeležbo v digitalnem in zelenem prehodu. Evropska unija je na primer razglasila Evropsko leto spretnosti, ki se bo zaključilo 8. maja 2024. Kampanja naj bi posameznikom pomagala pri osvajanju potrebnih znanj in spretnosti, ki jim bodo omogočila kakovostno zaposlitev, podjetnikom pa pri soočanju s pomankanjem strokovno usposobljene delovne sile v Evropi. V tem obdobju bo po vsej Evropi organiziranih več tisoč dogodkov in dejavnosti, osredotočenih na razvoj znanj in spretnosti. Študija Evropskega parlamenta iz leta 2021 je pokazala, da je vizija Evrope kot izobraževalnega prostora že od druge svetovne vojne sestavni del procesa evropskega povezovanja. Parlament zato podpira enotni evropski izobraževalni prostor, ob tem pa poudarja pomen ustreznega financiranja, da bi izobraževanje postalo enako dostopno vsem učečim, kar zajema tudi izboljšanje dostopa do evropskih programov za učno mobilnost. Program Erasmus je najpomembnejša evropska pobuda za učno mobilnost. V obdobju od leta 2021 do leta 2027 bo še naprej zagotavljal sredstva programa Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Medtem ko je program Erasmus+ v obdobju od leta 2014 do leta 2020 omogočil mobilnost več kot 4 milijonom ljudi, je cilj najnovejšega programa še daljnosežnejši in želi doseči 12 milijonov udeležencev. Nova generacija programa Erasmus ohranja pristop vseživljenjskega učenja. Njegove najpomembnejše pobude vključujejo Evropske univerzitetne mreže in Evropsko študentsko izkaznico. Osredotoča se tudi na vključenost in si prizadeva, da bi bil kar se da enostaven za končne uporabnike. V glavno strukturo programa vključuje šport, razširja uporabo digitalizacije, podpira nova področja znanja in uvaja novo pobudo za mobilnost, imenovano Discover EU. Evropska unija in njeni organi si prizadevajo izboljšati učne priložnosti za svoje prebivalce s stalnim posodabljanjem tekočih projektov in vzpostavljanjem novih. Ključne pobude, kot je program Erasmus, bi morale še naprej omogočiti mobilnost po Evropi in pritegniti študente k ustvarjalnemu mišljenju. Evropski izobraževalni prostor bi moral zadovoljiti te potrebe in posledično prispevati k odpravi neenakosti in izobraževalnih vrzeli. Napredek ni zaključen proces. Različni ukrepi se sprejemajo in se bodo še naprej sprejemali na evropski ravni in ravni posameznih držav. Razprave in zakonodaja v zvezi z izobraževanjem bodo zato še naprej med prednostnimi nalogami Evropskega parlamenta. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: À la mi-avril, le Parlement européen a publié les résultats de la dernière enquête Eurobaromètre réalisée avant les élections européennes de juin. Dans ce podcast de la série L'Europe et moi, découvrons en plus sur les réponses des participants. Les prochaines élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Les résultats de l'enquête nous montrent qu'une nette majorité de répondants a l'intention d'aller voter pour élire les députés au Parlement européen. En comparaison avec la dernière enquête menée l'automne dernier, les citoyens ont manifesté un plus grand intérêt pour les élections et un plus grand nombre de répondants connaît la date à laquelle le scrutin aura lieu. Concrètement, 6 citoyens sur 10 ont exprimé leur intérêt pour les élections. Plus de 7 citoyens sur 10 ont affirmé qu'ils allaient probablement voter. D'après l'enquête, le contexte géopolitique actuel préoccupe les citoyens européens. Ils sont profondément conscients de l'importance des élections dans ces circonstances. 8 participants sur 10 ont répondu qu'il était d'autant plus important d'aller voter compte tenu du contexte géopolitique. Les résultats montrent également que la population européenne souhaite que le Parlement donne la priorité à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre l'exclusion sociale et à la santé publique. L'économie et la création d'emplois font également partie des grandes priorités dégagées. Les répondants ont aussi placé la défense et la sécurité en tête des priorités pour renforcer la position de l'Union européenne sur la scène internationale. Ces deux domaines sont suivis des questions énergétiques et de la sécurité alimentaire. Si 40% des répondants estiment que l'Union pèse davantage sur la scène internationale qu'il y a quelques années, ils sont 35% à penser que sa position est restée la même. À plus petite échelle, près de 3/4 des participants estiment que les actions de l'Union ont une incidence sur leur vie quotidienne. 7 répondants sur 10 sont d'avis que leur pays tire parti de son statut d'État membre de l'Union européenne. Alors que la législature actuelle touche à sa fin, 81% des répondants ont une image positive ou neutre du Parlement européen. Une majorité des participants souhaiterait toutefois que le Parlement joue un rôle plus important. Roberta Metsola, la présidente du Parlement, s'est exprimée au sujet des résultats de l'enquête. Ces élections seront déterminantes car elles décideront de la direction que nous prendrons. Vous aurez votre mot à dire pour façonner l'avenir de l'Europe. Votez pour ne laisser personne d'autre décider pour vous. L'enquête a été menée par l'agence de recherche Verian pour le Parlement européen en février. Plus de 26 000 personnes provenant des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
2: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
3: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.